ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi?

0: Zvuk koji voliš. Plus Radio.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Ja sam s topu crcem zalutala.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?